نیلوفر محمد الطاف، آفرین کوثر، محمد اشفاق، خدیجہ بیگم، محمد اشفاق، آپ سبھی مونگیلی سے کاریکرم سن رہے ہیں، کرشن کومل کرن کپل کنال دادری گیٹ بھیوانی سے اپنا ہمیں سندیش پہنچا رہے ہیں، اوم گائکواڑ اوشکار انامکا اینڈ پرنیتا مہاراشٹر کے شروتا ہیں۔ اسی کے ساتھ جڑ چکے ہیں جھارکھنڈ سے محمد یاسین، سائمہ، حسن نواز، بابو عہد، مفرا، بیبی چاہت، سادیہ، شکریہ آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے۔ چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی، نصیب ریڈیو شروتا سنگھ کھنڈوا سے جڑ چکے ہیں عبد الغفار ڈاور، خوش نصیب، عبد الحق ڈاور، ضیاء الحق ڈاور، للن مشرا، نوتن مشرا، امن پارا سر، بیبی آرادھیا اور للو پنڈت، فٹانی چوک نرہن اسٹیٹ سے ہمارا کاریکرم سن رہے ہیں۔ مظفر پور بہار سے آرین راج، روہت راج، پیوش راج، کاریکرم سے جڑنے کے لیے سبھی شروتاؤں کو بہت شکریہ۔ چھتیس گڑھ کے شروتا ہیں دیو شنکر تاموریا، اجے دیو، تشار، ڈولی بیبی پوجا، رادھیکا اور پربھا، اسی کے ساتھ کبیر۔ چھتیس گڑھ سے ہی ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید حمیدن صدیقی، جیشان احمد صدیقی، شاہ نواز اینڈ صدیقی پریوار، سید مزرور، شائنہ حسن، اغزا اینڈ نازیا، عافیہ، ابراہیم، صدام، ادیم، سبھی پریوار کے سدسیہ ہمارا کاریکرم سن رہے ہیں سہارنپور سے، پروین اینڈ مینا، میناکاری، پنجراج، آرتی، آکرشن، جے شری، سمستی پور بہار سے ہم سے جڑ چکے ہیں۔ پانی پت سے جڑ رہے ہیں نریش ملہوترا، نیٹو، لکشی ملہوترا، کوئل اینڈ نانک چند ملہوترا، روہتک سے جڑ چکے ہیں پیوش کوئل، ڈگو بھاوک، آپ سبھی کا دھنیواد ہم سے جڑنے کے لیے۔ اگلا سندیش پہنچا ہے مدھوبنی بہار سے راجو کمار گپتا، ونیتا گپتا، روی راج، گورب کمار اور ان کے ساتھی، چھپرا دلدلی بازار سے سنجے کمار، سنجیت، سروجیت اور سدھانشو، تو آئے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت۔